0: Tsa Karolo Sechaba Dumelang.
1: Wala ma.
0: Dumelang le kae raetsho? Hello.
1: Ke
0: nna yo.
1: Ka go mola tso.
0: Yebo, o mo moyeng raetsho bua len.
1: Eh ke go putse ma wa lorato mo ipotse la go pitelo.
0: Mm.
1: Kana ha ke tore ke bua ke re go tswelela me.
0: Thank you. Bye bye.